Ունգնտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք Չեցուդեն Փարցրալիք 99.3 MHz-ն։ Մեր հաղորդումները կնակ ունգնտրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

0: Pari Yerego Sireli Ungantirner, Aisor Kassan Hulis, Yerguazar Kassan Vetsni, Yevtuk Tartsial Gungantrek, Armenia Tsaina, Inisunina Ampochirek, Megahertz, Alikivara. Armenia Radio Jamen, Tartsial Gamian Ankses, Inchpesamen Yergushapti, Nergayatsinelu Shapatagan, Yergujanva Devotiamp, Mer Haidakira. Մեր այսօրվան հայտակիրը գնդկրգ է դեղական, ընգերային, հասարակական, ասկային, նյութերու շուրջ ընթերցումներ, հադուկ արձազրույց համասկայինի Քրասենյակի դնորեն Դոնիկ Դոնաբեդյանի հետ, ինչպես նաև հայկական ասկային հայրենասիրական երկերու քեղեցիկ շարան։ Հադուկ այսօր ձեզ հետ են ցայնի պատասխանատու Հովսեփ Կոպուշյանը, Անցես Ալին Բալյոզյան Երևանեն, իսկ Վիգեն Կալողելյան Սիդնիեն։ Բարի ընդրկություն գմախտենք ձեզ, սիրելիներ։
1: Բարի երեկո, սիրելուներ։ Նախքան մեր հայդա Գրիգոր Զարթյան անցնելը, ծեր ուշարթյան գուզեմ հանցնել հետևյալը, թե մեր ռադիոգայանը ունի տեխնիկ խանգարումը FM 99 ամբողջ 3-ի վրա, FM ալիքի վրա, կան ցայնի խանգարումներ, անոնք որ գունգնդրեմ մեզ FM ալիքի վրա, խնդրեմ փոխեցեք ձեր և ունգնդրեցեք մեզ ինտերնետի միջոցով, այցելեցեք գայքեչը Northside FM և այդտեղը մեզ գրնագունգնդրել մակուր և վստակ։ Դարձյալ գգրկնեմ, ունինք տեխնիկ խանգարում 99.3 մեգահարցի վրա, մեր տեխնիկ հանցնախումբը գաշխատի, որ այդ դժվարությունը, որ ունինք, հարթեն։ Ուրեմն սիրելուներ, գանցնինք մեր այսօրվա հայդա Գրիգոր Զարթյան, ինչպես Ալինը, սավ Ալինը Երևանեն, Վիգենը Սիդնիեն, ինձի հետ, պիտի ծայնասպրենք ձեզ հետաքրքրական հայդակիրը։ Հաճելի ընդրկություն։

0: Սելուն ընդիրներ, հայդակրինը սկիսվը, թուգում ընդրեցի գիերգու երկ, առաջինը Քրիստինե Բեբելյանի մեկնապանությամբ էր, և երկրորդը, որ Մոնիկա Նազարյանի մեկնապանությամբ հայրենիք։ Այժմ գգապվինք Հայաստան, որ Ալինը հերացայնային գծի վրա է, և ունի գարձեմ, եթե չեմ սխալիր, բատվերմը, այո Ալին,
1: Սիրելի ընտիրներ, ինչպես նաև Հովսեփ եւ Վիկեն, գարձեք թե մեր բադվերներու լիստը կամ ցանգը գշատնա օրից օր եւ համահատկապես մեր մանուկները, որոնք կքաչալերվին եւ իրենց սիրած երկերու բադվերները կամ բադվերները գխնդրեն, այսօր ունինք Փոքրիգն Քրիստիան Սիմոնյան, մեզի ուղարկած է իր սիրած երկի բադվերը, ուրեմն եւ այդ խնդրանքը մենք շատ սիրով կգադարենք, Քրիստիան լսե այս երկը, քեզի գմախտենք հաջելի ունգնդրություն, ինչպես նաև մեր բոլորին, մեր բոլոր ունգնդիրներուն գմախտենք հաջելի երեգո Արմինիա ռադիոժամի ընկերակցությամբ, լսենք Քրիստիանի պատվերը։

Սիրելի ունգընթիրներ, ձեզ մեջ շատերը հավանաբար այս առավոտ կանուխ արթնցան և հետևեցան աշխարհի ֆուտբոլի ախոյանության վերջնական խաղին, որոնց ընթացքում Սպանիան Արժանտինին 1-0 արդյունքով հաղթեց։ Ուրեմն վերջին 4-5 շաբաթները աշխարհը զբաղված էր այս մրցաշարքով։ Ես կձով գուզեի ձեզ հոդվածը փոխանցել, որ գրված է Լիբանանի մեջ Քաուտի դեսագեդեն, որ գուդա բատգերմը, թե ինչ մտնորոդ գդիրե հոն աս օրերուն, և նաև ինչպես ասիգա կարելի է գաբել մեր ասկային հասարակական միութենական աշխատանքներուն, հետաքրքրական հոդվածն է, որ ձեզ գուզեի փոխանցել։ Ուրեմն մոնդիալի լիբանանյան փորձառությունը մտորումներ հավաքական կյանքի մասին։ 4 տարին անգամ, երբ ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության մրցումները սկիզբ կառնեն, Լիբանան մեջ կբրինք մոնդիալի երկրաշարժը, և ամեն անգամ ալ բնականաբար կմտածենք, թե ինչպես կարելի է այսքան ցնցում, խանդավառություն և նախանցախնդրություն տեսնել երկրի մեջ, որ մոնդիալի մասնակից չէ, բայց մոնդիալը քերազանցորեն գաբրի, անով կշնչե, և զայն իր կյանքին առանցքը և առաջնահերթություններում գլուխին գտասե։ Եվ ասպես սրճարանները գլեցվին, ընտանիքները կհամախմբվին բաստարներու շուրջ, առօրյան կտասավորվի խաղերուն ժամերուն հիմամբ։ Մարդիկ կվիճապանին, կդոնեն, հուսախապություն գաբրին և գունենան սկսական ամբիսի արդահայտություններ, որոնք ագնգալի և հասկնալի միտելային հավանապար միայն այն բարակային, երբ իրենց ասկային խումպը խաղաթաշտին վրա կտնվեր։ Առաջին հայացքով այս երովույթը գրնապնական թվի։ Ի վերջո, ֆուտբոլը աշխարհի ամենեն տարածված մարզաձևն է, սակայն լիբանանյան բարական ունի իր առանձնահատկությունը։ Այստեղ հարցը միայն խաղին նկատմամբ ստեղծված հետաքրքրությունը չէ։ Շատեր ոչ միայն կհետևին մրցումներուն, այլ նաև չագերդված գործեքրեն խումբեր կպաշտպանեն զանոնք, իբրև իրենց սեփականը, օդար երկիրներու թրոշակներով կզարդարեն իրենց բնակարանները, ինքնաշարժներն ու պատշգամբները, նույնիսկ իրենց նյութական նեղ միջոցները կդրամատրեն մոնդիալի պատրաստություններուն, կգործընցնեն իրենց քունը, կմտնեն փուռն քննարկումներու և վիճաբանություններու մեջ, և նույնիսկ վիրավորանքներ կտեղացնեն չագերդված թշնամի խումբին, ծանոթ թե անծանոթ համագիրներուն վրա։ Երբեմն ալ խաղին արդյունքը կվերածեն անձնական ուրախության կամ դխրության աղբյուրի, և այդ արդյունքեն գախյալ կլա շատ բան։ Ինչպես կարելի է բացատրել այս պատկերը։ Չունիմ հավակնությունը այս երևույթին ընկերապանական, հոգեպանական, նույնիսկ դնդեսական կամ քաղաքական ամբողջական վերլուծումը կատարելու։ Ի վերջո, այդ մեկը կպահանջի ուսումնասիրական երկարադեպ ընթացք ու համապատասխան քիտական մեթոդներ և աղբյուրներ։ Բայց եթե բախմը փորձենք մեր բարձ դիտարկումներում մասին ավելի խորքը մտածել, թերևս կարենանք տվյալ երևույթը ենթարկել քննական մոտեցումի, հիմնավորված ենթադրություններու վերլուծումի և մեր հավաքական փորձառություն կարելի եղածին չափով առարգայինորեն քննելու փորձիմը։ Վերոնշյալ հարցումին պատասխանը հավանաբար միայն ֆուտբոլին և անոր վայելած ժողովրդականության մեջ չէ, անիկա ավելի խոր գաբ ունի ինքնության, պատկանելիության և հավաքական փորձառության հետ։ Սկսելու համար պետք է անդրադառնալ, որ Լիբանանը բազմաշերտ ինքնություններու երկիր է։ Անհատը միաժամանակ կպատկանի տարբեր շրջանակներու՝ դեղական, համայնքային, կրոնական, լեզվական, մշակութային և երբեմն նաև սփյուռքյան։ Այս բազմապատկանելիությունը լիբանանցիները, որոնց շարքին նաև լիբանանահայրը, դարձուցած է տարբեր ինքնություններու հետ գաբ հաստատելու ընդունակ դար, բայց նաև այս թողուփոհին զոհ։ Ավելի խոր մագարտակի վրա մոնդիալը կբավարարի մարդուն պատկանելության հիմնական պահանջը, պահանջը, որ տարբեր փորձառություններու և դակնապներու պատճառով օր մը օր անց կարելի չեղավ լիովին քոացնել լիբանանցին։
Սպիրկյան փորձառությամբ ապրող և ինքնության ամբողջականության մեջ հարադևորեն խոցվող լիբանահերուն համար։ Ավելին, ժամանակակից աշխարհին հասարակություններուն նման, Լիբանանի մեջ շատեր կսկան, որ իրենց գաբերը, իրենց համայնքին, հաստատություններուն կամ հանրային կյանքին հետ ընդհանրապես ցուլցած են։ Եթե կենտրոնանանք լիբանանահայության վրա, հավանաբար կարողանանք հակառակը ևս վկայել։ Այս առումով պետք է խոստովանել, որ դագավի մեծ թիվը անոնց, որոնց գաբերը հավաքականության հետ դարբերաբար կամրանան և ուժողերեն կբրգվին քաղաքային նախաձեռնություններու, հայկական միություններու ձեռնարկներու և մարզական մրցումներու ընթացքին։ Թիվը մեծ գրնաթվիլ, բայց ընդհանուր պատկերը չի գրնարկուածուցիչ նկատվիլ, քանի որ ներքրվածության այս շրջանակը հետս կնեղնա և աստիճանական նվազումի կենթարկվի։ Այս բոլորով հանդերձ, այն որ ինչ կտեսնենք մոնդիալի ընթացքին, կշարունակեն մնալ անբացատրելի։ Թերևս հոն անհատը կգտնե բարձ և անմիջական պատկանելությունը, առանց ձանը իրավիճակներու, առանց սպարեցնող և բարդավերացնող պահանջներու և ինքնության սպարնացող հարցերու։ Մոնդիալի ընթացքին պատկանելությունը խորհրդանշական բնույթ ունի և ինքնության խստորեն լուրջ հանգամանք չի ներկայացնել։ Անհատը խումբ մգնդրե, անոր հետ կհաղթե, կբարդվի և կսկա, թե ինք մաս կգազմե ավելի մեծ ամբողջությամը, որ հարցերը կփոքրանան և կնվազին, երբեմն արգը գործվին հարցին դեր էրուն բազմաթիվ լալում մեջ։ Միս կոմե մոնդիալը նաև հավաքական ձեսմն է, պատմության ընթացքին մարդիկ միշտ ունեցած են հավաքական փորձառություններ ու գարիկ, կրոնական դոներ, ասկային հանդիսություններ, հասարակական արարողություններ։ Ժամանակակից կյանքի մեջ նման բահեր ավելի սագավ դարձած են, իսկ քովիդյան բարակային անոնք երբեմն ավելի բաժանարար են, քան միացնող։ Մոնդիալը կստեղծե հազվադեպ առիթմը, ուր միլիոնավոր մարդիկ միևնույն ժամանակ կթիթեն, կսպասեն, կքննարկեն և կհուզվին։ Հետևաբար այս ուժը միայն խաղի մեջ չէ, այլ նաև հավաքական փորձառության և անոր մասնագից դառնալու երջանիկ առանձնաշնորհումի մեջ, որ այլ բարականերուն ասկային մագարտակի վրա հաջող կհանգնի ներքին հագատրություններու, բաժանումներու կամ դևական լարվածություններու։ Լիբանանի բարակային աս բոլորին կմիանա նաև այլ գործոնը՝ քաղաքական, տնտեսական, ապահովական և ընկերային երկարադիր ճգնաժամերը, յետ մարդիկ կփնտրեն ամբիսի դարասներ, ուր կարելի է ապրիլ հույսի, ոգևորության և հաղթանակի զգացումներ։ Ըստ երևույթին մարդիկ այս բոլորը կգտնեն մոնդիալի մեջ։ Վերոնշյալ բոլոր դիտարկումներեն յետ կարևոր հարցումներ կձնին և կմնան լուրջ վերլուծման գարոտ։ Ի մասնավորի լիբանանահայ գաղութի ներս ինչպես կբադահի, որ մարդիկ երբեմն ավելի մեծ սկասական ներդրում կունենան հերավոր երկիներու խումբերուն իրենց առնչվածության մեջ, քան իրենց անմիջական համայնքներուն, հաստատություններուն կամ հասարակական կյանքին ոլորտներեն ներս։ Ինչու աշխարհի առաջնության շուրջ ստեղծվող այս հավաքական ապրումը երբեմն ավելի խոր ներքրվածություն կհառաջացնե, քան մեր համանքային կյանքի մեջ առօրյա թրությամբ իքի մեծ զողություններու գերդվող ձեռքբերումները։ Այս հարցումներուն դիմաց ցյուրին պատասխաններ չկան, սակայն սխալ և անարդար միտելար եզրակացնել, որ խնդիրը պարզապես մարդոց անդարբերությունն է։ Իրականության մեջ մոնդիալը կբացահայտի ճիշտ հակառակը, անիկա ցույց կտա, որ մարդիկ պատրաստ են ներգրավվելու, հետևելու, ժամանակ տրամադրելու և սկացական ներդրում կատարելու, երբ կգտնեն նպատակը, հպարտալի առիթը և պատկանելության խթանը, որոնք իրենց համար իմաստ կստեղծեն և իրենց ներգրավությունն ու մասնակցությունը կարժևորեն։ Ուստի, խնդիրը ոչ թե անդարբերությունն է, այլ ան, թե ինչպես կհաջողենք այդ նույն ներուժը արտընցնել կամ առնվազն արթուն պահել և զան ուղղել թևի մեր հավաքական կյանքը և մեզ միավորող առաջադրանքները։
Այս իմաստով ամենեն կարևոր հարցադրումը այն չէ, թե լիբանանի մեջ ինչու մարդիկ այս կան գսիրեն մոնդիալը, ավելի կարևոր հարցը հետևյալն է, թե ինչ կրնան սորվիլ մեր համայնքները, գրթական հաստատությունները, մշակութային գազմագերբությունները, երիտասարդական ու մարզական միություններն ու հանրային կառույցները այս երևույթին։ Մոնդիալը կհաջողի, որև անիկա կստեղծի պատկանելություն։ Անիկա ունի պատմություններ, խորհրդանիշներ, հերոսներ, հետևողականություն, մրցակցություն, հավաքական հույզ և մասնակցության զգացում։ Հաճախ մեր համանքային և հասարակական կյանքը չի հաջողել նման նույն ուժով փորձառությունները ստեղծել, իսկ երբեմն գոյություն ունեցած սխալ կառավարումի պատճառով կփանա հուսախաբություն, հուսախաբության, բարակդումի, գրավորականության թռները։ Հետևաբար խնդիրը մի մարդոց ներգրավվածության մագասը չէ, խնդիրը նաև այն է, թե մեր հաստատությունները և հասարակական կառույցները որքանով կհաջողեն մարդոց դալ իմաստալից մասնակցության և հպարտալի պատկանելության դրսևորումի առիթներ։ Որովհետև եթե մարդիկ պատրաստ են այս աստիճանին նվիրազության և գաբակցություն ցուցաբերել աշխարհի մյուս կողմը գտնվող խումբերու նկատմամբ, ապա ուրեմն ինչ պետք է անենք, որ կարենանք ստեղծել ամբեսի ներառող գործելաոչ և հավաքական ծրագրեր, որոնց նկատմամբ մեր քաղաքի զավակները նույնքան խոր պատկանելություն և պատասխանատություն սկան և գործուն ձևով ներգալան ամեն տեղ, ամեն առիթի, բայց մինչև այն ադեն բարի վայելում մոնդիալի աշուժ հետևորդներուն, ոսեպ ասի գարզիմ լիբանանի մեջ գրված է, բայց բոլոր քաղաքներուն հետ աղերս ունի, հուսամ որ հետաքրքրական կդամ մեր ունգթիրները։

Անսին ուրեմն սիրելի ուղդիրներ, մեր տեղական լուրերուն։ Ինչպես մի քանի շաբաթ առաջ անդրադարձած էինք, թե Հայոց Միության Ավստրալիո շրջանը արդեն ունեցավ իր շրջանային ժողովը և ընտրեց իր նորագազմ շրջանային վարչությունը։ Ունենք հետևյալ հայտարարությունը հոմի շրջանային վարչության նորընտիր շրջանային վարչության կողմէ։ Հայոց Միության Ավստրալիո շրջանը իր նորընտիր վարչական կազմով Ադենաբեդ ընկերուհի Նորա Գրիգորյան, փոխադենաբեդ ընկերուհի Թերես Փամբուկյան, քարտուղար ընկերուհի Լուսի Սարգսյան, փոխքարտուղար ընկերուհի Լուսի Քվրյան, քանցաբահ ընկերուհի Հայգուի Սարյան, փոխքանցաբահ ընկերուհի Մարալ Կարամանյան և մամուլի պատասխանատու ընկերուհի Աշոյե Պրեմյան պատրաստակամ են համագործակցելու համայնքի և անոր կազմակերպություններու հետ իր նպաստ ժողովրդին բարօրության։ Անշուշտ միշտ մեկնելով այն նշանապանեն ժողովրդիս հետ ժողովրդիս համար։ Մենք ռադիոժամի անձնագազմի անունով միշտ նորանոր հաջողություններ և նորանոր վերելքներ գմախտենք նորագազմ շրջանային վարչության իրենց առաքելության մեջ։

0: ներ ձեր բոլորին Armenia ցայնի անստագազն է։
1: Հաջորդ մեր լուրը սիրելի ուղդիներ արժանապատիվ դերնշան կհաննա Թոմասյան ժամանեց Ավստրալիա։ 3 շաբթի 14 հուլիս 2026-ին արժանապատիվ դերնշան կհաննա Թոմասյան Սուրբ Էջմիածինեն ժամանեց Սիդնի ընտանիքի անդամներու ընկերակցությամբ։ Դեր հայրը դիմավորվեցավ առաջնորդ սրբազանին, հոգևորականներու թասին, թեմական եւ ծխական խորհուրդներու ներգայացուցիչներուն եւ հավատացյալներու կողմէ։ Բարի քալուստ եւ բարի ծառայություն գմախտենք կահանա հոր։

Մերաչորդ լուրն է սիրելի ընկերներ, հայաբաբանության գրթական առաքելություն խորակրով, հայ ուսուցիչներու համակումարը։ Ավստրալիայի եւ Նոր Զիլանդայի հայոց թեմի առաջնորդ քերաշնոր դերվարտան եպիսկոպոս Նավասարդյանի օրդությամբ եւ թեմական խորհրդի աջակցությամբ 18 հուլիս 2026-ին դեղի ունեցավ հայ ուսուցիչներու հայաբաբանության գրթական առաքելություն խորակրով համակումարը։ Համակումարը համախմբեց Ավստրալիո հայ ամենօրյա և շաբաթօրյա դպրոցներու գրթական հաստատություններ ուսուցիչներ, գրթական պատասխանատուներ և դնորեններ, որոնք մեկտեղվեցան քննարկելու հայեցի գրթության առջև ձանրացած մարդահրավերները, ժամանակակից գրթական մոտեցումները և սպիրկի մեջ հայ ինքնության բահբանման առաքելությունը։ Քննարկվեցավ նաև հայեցի գրթություն, հայոց լեզու, պատմության և մշակույթի բահբանման և փոխանցման առնչվող հարցեր։ Ընդգծվեցավ հայ ուսուցիչի առանցքային թերը ազգային ինքնության բահբանման և նոր սերունդներու հայեցի դաստիարակության գործին մեջ։ Համակումարը նաև արժեքավոր առիթ հանդիսացավ փորձառության փոխանակման, համագործակցության ամրապնդման և գրթական նոր նախաձեռնություններու զարգացման։ Սիրելիներ, վստահ ենք, որ մեր հարաճիկա հետաքրքիրներով հանդիպումներ պիտի ունենանք մասնակիցներուն հետ, որպեսզի ավելի լավ մանրամասնություններ ստանանք համակումարի ընթացքին և որոշումներուն։

Սիրելի ունգընթիրներ, Արցախցի անքին դադիկը 102 տարեկան է, ուրեմն դարետարձը դոնված է մեր Արցախցի դիգիններեն, մամիկներեն անքին անունով, որ 102 տարեկան դարձածը, կուզեի անոր մասին ձեզի դեղի գացնել. 102 տարի, որի էջերում դեղ են կդել Արցախցի անքին դադիկի և մանկության օրերը, և երդասարդ, և ավինով լեցուն տարիները, և պատերազմների, և բռնա դեղահանության ծանր փորձությունները, և հարազատ հողից բաժանվելու ցավը. Այսօր իր 102-ամյակն է նշում մի գին, որի կյանքի ճանապարհը դարձել է դոգունության, արժանապատվության և հայրենիքի անտեպ անսահման սիրո պատմություն։ Անքին Հակոբի Հայրապետյանը ծնվել է 1924 թվականի հուլիս 10-ին Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղում։ Ընտանիք կազմելից հետո տեղափոխվել է նույն ենթաշրջանի Գարմիր գյուղը։ 4 զավակների մայրը ընտանեկան հոգսերի հետ համատեղում էր նաև աշխատանքը գյուղի սովխոզում, որի մեջ ընդգրկված էին նաև Խաչմաչ և Ազնեկ գյուղերը։ Երկար տարիներ հաշվապահություն էր անում, անթերի կատարում էր իր բարդականությունները։ 102-ամյա անքին դադիկ այսօր էլ մեկ հիշում է հարազատ գյուղի ամեն մի քարը, մտափերում համակյուղացիներին, գարոդում ծննդավայր ավետարանոցը։ Վերջին 10 տարիներին ապրում էր Ստեփանակերտում գրծեր որդու Սլավիկի ընտանիքի հետ։ 2023 թվականին դարեցկինը ստիպված էր թողնել իր տունը, անցնել քաղցի դժվար ճանապարհով և ապրել հայրենի օջախի ցերո։ Բռնադեղանությունից հետո նա գործրել է ավակ որդուն Սերժիկին։ Չի հարմարվում 75-ամյա որդի գորստին։ Իրեն ասում է որդեգորույս մայրերի շարքում ու հաջախագի ասում է «ամաչում եմ ապրել»։ Անքին Հայրապետյանը դրվում է հիշողությունների, օրհնում է իր ժողովրդին։ 1988 թվականին որդիներս Սերժիկը և Վիդալիկը ծերպակալվում և տեղափոխվում են Շուշիի Փանդը, քանի որ արցախյան շարժման առաջամարտիկներ էին։ Նրանք դատապարտված էին քնթակահարության և պետք է տեղափոխվեին Բաքու։ Հասկանալով, որ իրիճակը շատ լուրջ է, որոշեցի հանդիպել Արգատի Վոլոսկուի հետ և նրան խնդրեցի, աղաչեցի, որ օգնի զավակներից ազատ արձակվելու։ Վոլսկին ընդառաջեց և որդիներս տուն վերադարձան։ 6 ամիս Փանդում մնալուց հետո։ Հետաքայում նրանց բռնաթաթվածի կարգավիճակ։ Ինչ ասեմ, Պալիկ, ասված ձեզ առողջություն դա, խաղաղություն դա, ձեր օջախները միշտ չեն մնան, ձեր սրդերից ուրախությունը չբաքսի, թող ոչ մի մարդ կախտի ճամփա չընկնի, ոչ մեկն իր հայրենի հողից չզրկվի, այն ցավը, որ մենք ապրեցինք, ասված ձեզանից հեռու պահի, փորորդ լավ ապրեք, իրար սիրեք, աշխատեք, նորից ստեղծեք, ինչ անենք, դա է մեր ճակատագիրը, ասում է արցախցի դադիկը, ապա ավելացում, երկար եմ ապրում, որ թող այդ երկարագեցությունը փոխանցվի բոլորին։ Թորնուհին Գայանեն հիշում է, մեր անքին դադիկն ինչպես իսկապես անքին է, սա մեզ համար ոչ մի անդադիկ, այլ նաև երկրորդ մայր է, ամեն անգամ, որ գնում ենք գյուղ, դադիկ ամնացոր սիրով էր շրջապատում մեզ, ինչ կան երջանիկ էինք, մեր անքին դադը բացում էր իր անքին տակստոցները, որտեղ աշխարի ամենահամով բաներն էին, նրա դակուկ կրգում մենք մեր մանկությունն էինք վայելում Երանի այդ օրերին։ Դադս բացի փայլուն հաշվապահ լինելուց հրաշալի դնային դնդեսուհի էր, ստեղծագործում էր, ուներ վառ երևակայություն, համագոմանի զարգացած գին էր։ Այսօր էլ, երբ բավականին դարիք ունի, շարունակում է ստապ դադել, երբեն էլ ցանկանում է
օգնել դնային կորձերում։ Մեր անգին դադիգը շրջավատված է զավակների, թորների և զոր

Գերս տարեց ավելի մեկ մարդու կյանքում դա հիշողությունների, փորձությունների, սիրո և աղտանակների ճանապարհ է, մի ամբողջ ժամանակաշրջանի կենդանի պատմություն։ Անքին դադիկի հիշողություններում պահպանվել են անցած տարի կարևոր իրադարձությունները։ Նրա կենսագրությունը միայն անձնական պատմություն չէ, այն իր ամբողջ տարի դարերկությունն է։

0: ուրեմն սիրելիներ, շատ հաջելի է Երևանի մեջ գտնվել եւ առիթ ունենալ ներգա լալու կամ ագանադես լալու որոշ միջոցառումներով, որոնք տեղի կունենան մայրաքաղաք Երևանի եւ այլ շրջանների մեջ։ Այս նախաձեռնությունները ինքամ ասենք միջոցառումները մեկն էր Գյումրիի մեջ Կարոսի Սասունի Արցանի բացումը։ Գյումրիի Բրոշյան եւ Քարիկի նշտե փողոցներու խաչմերուգին տեղի ունեցավ Շիրագի աստեցիկ նահանգապետներեն հասարակական քաղաքական գործիչ իրավապան բատմապան ասկային ազատագրական պայքարի երախտավոր Գարո Սասունիի Արցանի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Գարո Սասունին 1919-ին ընտրված էր Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ, իսկ 1920-ին նշանակված Ալեքսանդրապոլի նահանգապետ։ Ան իր գործնեությամբ առանցքային դեր ունեցած է հայ ազգային ազատագրական շարժման մեջ։ 1914-1915 թվականներուն մասնակցած է հայ ժողովրդի փրկության պայքարին, իսկ Թալինի մոտ Դաշտաթեմի ամրոցի ճակատամարտին ունեցած է իր մասնակցությունը, նպաստած է Սարդարաբադի հերոսական հաղթանակի դանող պայքարին։ Շիրագի նահանգապետ նշանակվել է ետք Գարո Սասունին վճռական պայքար սկսած է գաշարագերության թեմ, անխդիր պատասխանատության ենթարկելով թե գաշարկ դվողները և թե ընդունողները։ Գումայրի պատմամշակութային արգելոց թանգարանի դնորեն Ինգա Ավակյանի համաձայն, ան գարչ ժամանակի ընթացքին հաջողած է զգալի օրեն սահմանապահել այդ արդավոր երևույթը։ Քանդակագործ Միսակ Մելքոնյանի հեղինակած 2.40 մետր բարձրության պղնցածույլ արձանը գգրե խորհրդանշական 3 դար։ Ծխամորճը խոհունության և մտածողության, վիզնոցը ազատության, իսկ բարձած ցուցամատը պետական իշխանության և առաջնորդության խորհրդանիշն է։ Արցանը իրականացած է 2 բարերարներու՝ Զորավար Սեբու հասարակական գազմագերբության նախագահ Աշոտ Ներսիսյանի և Իվան Արդահալջյանի նյութական աջակցությամբ։ Համասկային հայ գրթականի մշակութային միության կենտրոնական վարչության անդամ Արդաշես Սահբազյանի իր խոսքի մեջ ընդգծեց, որ Գարո Սասունիի Արցանի բացումը պետական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է, քանի որ ան իր ամբողջ կյանքը նվիրած է ազգային ազատագրական պայքարին, պետական իշխանության և սպիրկի մեջ հայության ծառայության։ Հանդիսության ներկա էր նաև Գարո Սասունի նախկին աշակերտներեն Դիքրան Ջիմբաշյան, որ հուզումով հիշեց իր ուսուցիչը, որպես հայ քրագանության և հայ ազատագրական շարժման պատմության բացառիկ դասախոս։ Ան նաև ընդգծեց, որ Գարո Սասունին հարգանք կվայելեր քյուրդերու մոտ և հեղինակած է հայ քրդական հարաբերություններու նվիրված արժեքավոր գործեր։ Սիրելի ընկերներ, եկեք միասին ընտրենք այս միջոցառման հագիրջ ծայնակրությունը, որուն մեջ կգնանք երևակայել, թե ինչպես էր այս բացում և ինչ նշանակություն ուներ մասնակիցներուն և հատկապես իր աշակերտներուն և իր հարազատներուն։ Եկեք միասին ընկերենք, բարի ընկերություն, կմաղթեմ ձեզ։
1: Թային այդ գործունեությունը, որով զբաղվել է իր ամբողջ կյանքում, և ես ուզում եմ համազգայինի կենտրոնական վարչության անունից կարող եմ ասել ողջ համազգայինի

0: լինի, անունից, որ աշխարհը տարած սփյուռքում գործող ամենամեծ կրթական եւ մշակութային ցանցն է, կառույցն է, ուրեմն բոլոր մեր ընկերների անունից ջերմ սրտալի ողջույն փոխանցել այս կարևոր նախաձեռնության առիթով։ Իսկապես նախաձեռնությունը շատ կարևոր է։ Այս տեսակ միջոցառումը ես չեմ ուզում հիմա համատություն անել, բայց պիտի շատ բարձր պետական հնչեղություն ունեցող իրադարձություն լիներ, որովհետև այդ կշռի մարդ է Կարոս Սասունին, 30 տարի ազգային, 20 տարուց ավելի ազգային ազատագրական պայքարի մեջ եղած, պետական շինարարության մասնակցած, կռիվներին մասնակցած եւ մնացած կյանքը սփյուռքահայությանը, սփյուռքում հայության փրկությանը նվիրած անձի մասին է խոսքը։ Իմիջայնոց իր կենսագրությունը, այդ հերոսական կենսագրությունը հավանաբար գիտեք, սկսվում է դեռ իր ծննդից առաջ, որովհետև իրենից առաջ Սասունում նշանավոր է իր մայրը, Աննա Մայրիկը, որի անունը դրվում է մեր մեծ ֆիդայիների կողքին։ Հիմա այսօրվա երևույթը ես համարում եմ այսպես խորհրդանշական վերադարձ, հերոսի վերադարձ հայրենիք։ Դժբախտաբար մեր պատմությունն է այդպիսին, մեր չար բախտն է այդպիսին, որ հաճախ հայրենասերը, ազգային նվիրյալը անբաստանվել է որպես դավաճան, իսկ դավաճանները հերոսացվել են որպես հերոսներ։ Բայց հենց այսօրվա այս երևույթն ասում է, որ միևնույն է, պատմությունը, իրականությունը կարելի է կեղծել ժամանակավորապես, բայց անհնար է կեղծել փոխել մշտապես։ Եվ Կարոս Սասունու վերադարձը Հայաստան սրա մեկ այսպես շատ ցծուն, շատ կարևոր ու լավ արտահայտությունն է։ Ես շնորհավորում եմ բոլորիս, չեմ ուզում շատ խոսել, իսկապես գիտեք, Կարոս Սասունուն այլևս մենք որևէ բան չենք տա այս արձանը դնելով, բայց շատ կարևոր է մեզ համար եւ գալիք սերունդների համար։ Պատմություն, հիշողություն չեն ունենում նրանք, ովքեր կներեք կամ բիջեն կամ անբարոյական են, որովհետև բարոյական մարդը ինքն իրենով չի սկսվում, սկսվում է իր ետևում եղած կենսագրությամբ, իր նախնիների կենսագրությամբ, իր մեծերի կենսագրությամբ, իր մեծերի փառավոր կենսագրությամբ։ Եվ ես վստահ եմ, որ սերունդներ, Գյումրի շատ ու շատ մանուկներ, պատանիներ, երիտասարդներ այս տարածքով կանցնեն, իրենց ծնողներին կհարցնեն, կսովորեն ով է այս մարդը, եւ այսպիսի երևույթներն են, որ մեզ հայրենիքը սիրել են տալիս, որտեղ հայրենիքը ընդհանրապես վերացական մի բան չէ, հայրենիքը շատ կոնկրետ բան է։ Մենք ինչու ենք սիրում մեր հայրենիքը, որտեղ մեր հայրենիքը մեզ համար հպարտություն է, մեր մշակույթով, մեր կրոնով, մեր հոգևոր ժառանգությամբ, մեր մեծերի սխրանքներով, մեր այն պատմությամբ, որի հրի ու սրի միջով անցնելով մենք եկել հասել ենք այստեղ եւ հասել ենք որպես հաղթող ազգ աշխարհի մեծագույն, աշխարհի հնագույն ժողովրդներից մեկը, աշխարհի տառապատ ժողովրդներից մեկը, Կարոս Սասունու նման հերոս զավակների շնորհիվ կարողացել է հաղթահարել այն հսկայական արգելքները, որ շատ ուրիշ ազգեր չեն կարողացել հաղթահարել։ Փառք ու պատիվ մեր հերոսներին, փառք ու պատիվ Կարոս Սասունուն, իր ընկերներին եւ իր սերնդակիցներին եւ իր երախտավոր ժառանգներին եւ իր
1: Հայկաղութին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ձեր դրամատրության դագ է ամեն օր և ամեն ժամ։ Ձեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի և սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ձեզի և ձեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գ գոխոստանա ձեր հարազատին մատուցել վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն. EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narrambin. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion, and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Կուն գնցեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահերցեն։ Սիրո գնցիներ, կշանակենք մեր հայդակիրը Սիդնյո Տերևույթի գայանի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 ընդհանրապես պայծառ արևոտ եղանակ, ջերմաստիճանը 9-20 աստիճան է, 3-7 ընդհանրապես պայծառ արևոտ եղանակ, 8-21 աստիճան, 5-7 պայծառ արևոտ եղանակ, 10-20 աստիճան, ուրբաթ կշարունակվի պայծառ արևոտ եղանակը, ջերմաստիճան ունենալով 7-17 աստիճան, շաբաթ սիրունցիներ թարցյալ պայծառ արևոտ եղանակ 7-19 աստիճան, կիրագի մասամբ ամպոտ եղանակ 9-18 աստիճան, հայրաչիգա 2-7 ընդհանրապես պայծառ արևոտ եղանակ 9-18 աստիճան։ Սիրունցիներ, կշանագենք մեր հայդակիրը ունգնտրելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Ձեր բոլորին գմախտեմ հաջելի ունգնտրություն։
1: Այսօրվան խորակերները 10 ամյակ Գյումրիի Շիրվանյան երիտասարդական կենտրոնի Բարձրացայնեցեք, պահանջեցեք, հիշեցուցեք, քերիները պետք չէ առանցին մնան, գսե Մանե Տանտիլյան։ Հայաստանի մեջ ծնունդներու թիվին նվազումը կշարունակվի։ Հայաստանի մեջ նոր անցնակիրներ։ Հոբելենական համերգ Կանադայի մեջ։ Վերջին 10 տարիներուն Շիրվանյան երիտասարդական կենտրոնը գրթության, ղեկավարության, գամավոր ծառայության, զարգացման և մշակութային ժառանգության բաբանության միջոցով գգերդե Գյումրիի երիտասարդ սերունդը։ Իր հիմնադրության 10-ամյակը նշելով, կենտրոնը ղեկավարող «Մենք ենք Գյումրին» հանձնախումբը հպարտությամբ կտոնե այս կարևոր հանգրվանը 2026-ի ամառնային ամառած ծերեկային ճամփարով 2026-27 գրթական դարաշրջանի Մինա Շիրվանյան գրթաթոշակի ծրագրերի թիմումները ընդունելով, ինչպես նաև հադուկ դոնագադարությամբ, որուն ընթացքին կմեծարվին դեսլական ունեցող այն անհատները, նվիրատուները, գամավորները և գործընկերները, որոնց նվիրումը վճռորոշ տերագադարություն ունեցավ հազարավոր երիտասարդներու կյանքին մեջ։ Արդարև 2016-ին իր դռները բանալենի վեր, կենտրոնը դարձած է Գյումրիի գրթական և մշակութային կարևոր հաստատություններն մեկը։ Վերջին 10 տարիներուն անձարայած է ավելի քան 5000 երեխաներու և երիտասարդներու, գազմագերված է գրթական և մշակութային ավելի քան 300 ծրագիր, իրականացուցած է 20 ավելի ամառնային ճամփարներ, ընդունած է ավելի քան 1000 արցախցի փոքրիկներ, Շիրակի մարզի համալսարանական ուսանողներուն շնորած է 100-ը ավելի գրթաթոշակ, համախմբած է 500 գամավորներ, որոնք միասնապար ավելի քան 15000 ժամ համայնքային ծառայություն մատուցած են, հաստատած է 100-ը ավելի գործընկերություններ, ինչպես նաև կյանքի կոչած է 50-ը ավելի գրթական արվեստի և հմտություններու զարգացումի ձեռնարկներ։ Շիրվանյան կենտրոնը այսօր կգործե իր բազմաթիվ բարերարներուն բացառիկ արդարացեռնության շնորհիվ։ Անոնց շարքին նախկիշվին Հավետ հերացած Հակոբ և Մինա Շիրվանյանները, որոնց ամբողջ կյանքին ընթացքին գրթության և մշակութային վերելքին հանդեպ ունեցած նվիրումը ներշնչեց կենտրոնին հիմնադրությունը։ Անոնց անունով գոչված կենտրոնը կշարունակե զարգանալ անոնց դստեր Ալիս Պետրոսյանի և անոր ամուսնուին Վահիկ Պետրոսյանի անսակարգ նվիրումի շնորհիվ։ Հուլիս 2016-ին Հայ Եղափոխական Տաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի «Մենք ենք Գյումրին» նախաձեռնության միջոցով հիմնված Շիրվանյան երիտասարդական կենտրոնը ստեղծվեցավ այն համոզումով, որ գրթված հասարակական կյանքին մեջ ներգրավված և ազգային արժեքներով առաջնորդվող երիտասարդությունը հզոր Հայաստանի հիմնակարն է։ Իր գործունեությունը ծավալելով պատմական վերանորոգված շենքի մեջ, որ ձանր վնասներ գրած էր 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժին ընթացքին, կենտրոնը այսօր վերածված է վերածնունդի, դոգունության և հույսի կենսունակ խորհրդանիշի, միաժամանակ Հայաստանի և Սփյուռքի միջև ամուր և իմաստալից կամուրջ մահանդիսանալով։ Կենտրոնին մեջ այս դարի տեղի կունենա ամառած 2026-ը, դարեգան ամառնային ցերեկային ճամփարը։ Ձրակիրը հարյուրավոր երեխաներ եւ բադանիներ կհամախմբե հարուստ փորձառության մշուրջ, որ կենտրոնացած է հայկական ինքնության, պատմության, ղեկավարության, համայնքային ծառայության, բնապահպանական պատասխանատվության, արվեստի եւ խմբային աշխատանքի վրա։ Միաժամանակ ընթացքի մեջ են 2026-27 գրթական դարաշրջանի Մինա Շիրվանյան անվանական գրթաթոշակի ծրակիրին հարցազրույցները։ Ձրակիրը նույնական աջակցություն կդրամատրե համալսարանական եւ արհեստագիտական ուսումնական հաստատություններով ուսանողներուն, միաժամանակ բարձր հաջողություն եւ գամավոր զարայություն խրախուսելով անոնց։ Հայտնենք, որ 2017-13 հուլիս 2026-ին Հոմի Հայաստանի շրջանային վարժութենեն պատվիրակությունը մեկնեցավ Գյումրի եւ մասնակցեցավ Շիրվանյանի երիտասարդական կենտրոնի Մարգարիտ Յուրեջյան սրահի բացման հանդիսության։ Բացման հանդիսության ներկա գտնվեցան եւ իր սրդի խոսքը փոխանցեց Մարգարիտ Յուրեջյանի որդին Ջեյք Յուրեջյան, որ ներկաները խրախուսեց շեշտելով, որ իրենց աշխատանքներուն մեջ սերը ներառեն, որբեսի աշխատանքները շարունակվին եւ արդյունավետ դառնան։ Յուրեջյան մեծապես կկաչալերե երիտասարդները, որբեսի ուսում ստանան եւ իրենց մասնակցությամբ օգտակար դառնան իրենց ազգին եւ հայրենիքին։ Այս իմաստով բազմաթիվ նվիրատվություններուն առընթեր անդարեգան գովանավոր է հարյուրավոր համալսարանական ուսանողներ։ Ապրելու երգիր գուսակցության նախագահ Մանե Տանտիլյան դիմադեդրյան կրարումով մնշեց, որ Հայաստանի մեջ նույնիսկ հստակ դեղեկություն չկա, թե Բաքուի մեջ աբորինի գերբով բանդարգված առնվազն 15 գերիները ինչ վիճակի մեջ են։ Բաքուի բանդի մեջ Լուտվիկ Մգրչյան առանցինը կբայկարի։ Գերիներու ցանկը վտանգված է եւ այդ պիտի մնա մեր բոլորին խղճի մեջ, մանավանդ անոնք, որոնք ազերբայջանցի գործընկերներու հետ կքննարկեն զանազան հարցեր, սակայն չեն խոսիր բանդարգյալներու ճակատագրերին մասին։ Իսկ գերիներու ճակատագիրը անձնական հարց չէ, քաղաքական հարցալ չէ։ Ան մեր ազգային արժանապատվության հարցն է։ Չեմ ուզեր հավատալ, որ մենք վերջնականապես գործընթացած ենք մեկս մյուսին ցավով ապրելու զգացումը։ Չեմ ուզեր հավատալ, որ գրնանք մեր քերիները մորնալ, մինչ անոնք ազերբայժանական բանդերուն մեջ գշարունակեն բայկարիլ ապրելու համար։ Անդարբեր մի մնակ, բարձրացայնեցեք, բահանչեցեք եւ հիշեցեք։ Մեր հայրենագիտները պետք չէ առանցին մնան։ Անոնց բադահաձը մեր խիղճին պիտի ծառանա։ Գրած է Տանտիլյան։ Հայաստանի մեջ ծնունդներու ցուցանիշները կշարունակեն նվազիլ, 2025-ին արձանագրված է 32042 ծնունդ, 2024-ին 33593 եւ 2023-ին 36590 ծնունդ։ Աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարարության խորհրդի նիստի ընթացքին Արսեն Տորոսյան հայտնեց, որ այս երևույթին համար կան կորձոններ, օրինակ ամուսնության տարիքը զորբեդությունը չի կրնարփոխել, սակայն եթե բդղապետության ցուցանիշը ավելի նվազի, երկրին մեջ մտահոգիչ կասություն կրնա ստեղծվի։ Տորոսյանը ասաց, որ ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է հանրային մտածելակերպը փոխել եւ պետական օժանդակությամբ ծրագրերի կորզաթրությամբ ծնունդներու բազմացումը կաչալերել։ Իր ղարքին աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարարության գարյուցի ստորաբաժանումներու աշխատանքները համագարկող խորհրդական Կայանե Կարագոզյան հայտնեց, որ 6 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքներուն համար նախադեսված բնակարանային աճակցության պետական ծրագրին մեկնարկը նախադեսված է մարտ 2027-ին։ Դավյալներով համացան Հայաստանի մեջ բնակարանային աճակցության նոր ծրագրին կգրնան օկտեմբերին 643 ընտանիքներ։ Անոնց մե 396-ը 143-ը 7-ը 76-ը 8-ը 26-ը 9-ը 5-ը 10-ը 2-ը 11 իսկ 1 ընտանիք 12 անչափահաս երեխաներ ունի։ Ձրակիրին նպատակն է աճակցել բազմաթիվ զավակներ ունեցող ընտանիքներու բնակարանային պայմաններու բարելավումին, որովհետև մինչև այսօր այդ ընտանիքներուն համար բնակարանային աճակցության ծրագիր մշակված չէ։ Այս արդյունք կուտա այդ ընտանիքներուն ախտագործումի վտանգը նվազեցնելու, նկատի առնելով, որ բազմաթիվ զավակներ ունեցող ընտանիքներուն նյութական բերը զգալի է։ Ձրակիրը կգրնա նաև խրախուսել ավելի քիչ երեխաներ ունեցող ընտանիքները ավելի շատ երեխաներ ունենալու, նշեց Կարագոզյան։ Հայաստանի ներքին գործոստ նախարար Արփինե Սարգսյան դեսանյութով հայտնեց, որ սկսած է գենշապանական նոր անցնակիրներու բայոմետրիկ պասպորներու մեծականակ դպակրությունը։ Անցնակիրը նմուշ մծույց տալով Սարգսյան ասավ. Աշխարի ամենեն անվտանգ պաստաթուղթերեն մեկն է այս։ Ան մեր Հայաստանի քաղաքացիներուն նոր անցնակիրի առաջին նմուշն է։ Այսօր նոր անցնակիրին դպակրությունը սկսավ։ Դասը հուլիսին Կանադայի հայոց թեմի գրոնական ժողովին եւ ազգային վարչության գազմագերբությամբ դերևդիգին Ժիրայր եւ Հուրի Զաքարյաներուն հովանավորությամբ Մոնրեալի Վանիեր քոլեջի մեջ սրբազան համերգով նշվեցավ Պապկեն արքեպիսկոպոս Չարյանի քահանայական ծերնատրության եւ օծման 42-րդ եւ իսկոպոսական ծերնատրության եւ օծման 20-րդ, ինչպես նաեւ Կանադայի հայոց թեմի առաջնորդության 10 ամյակները։ Համերգը սկսվի պարավ սրբազան համերգի գազմագերիչ հանցախումբի ադենաբեդ Նուշիկ Էլոյանի պատմման խոսքով։ Պատմման խոսքեն հետ ելույթ ունեցան Սուրբ Ագոբ եկեղեցվո Տբրած 10-ը, Արագան երկչախումբը եւ Լավալի Սուրբ Գևորգ եկեղեցվո Շողագատ Տբրած 10-ը։ Աբա ուղերձով հանդես եկավ ազգային վարչության անդամ Համպիկ Կարայան։ Ուղերձեն հետ կպեմ բարձրացան Կարեկին Զայարակույն վարդապետ Չխրդմյան, Նշան Քահանա Մանուկյան եւ Գևորգ Սարգսակ Կադեհջյան, որոնք ներգայացուցին 8 շարականներ եւ հոգեվոր երկեր մայստրո Արմեն Ախիրանյանի երաժշտական արտիական մշակումով։ Աբա Սուրբ Ագոբ եկեղեցվո հոգապարծության ադնաբեդ Սարոդեր Պետրոսյան եւ Լավարի Սուրբ Գևորգ եկեղեցվո հոգապարծության ադնաբեդ Զավենդեր Սահակյան թեմի եկեղեցական երկու համայնքներու անունով հուշանվեր մասնեցին առաջնորդին՝ ի նշան սիրո, երախտագիտության եւ քնահանգի անոր հոբելենական ամյակներու արիտով։ Ավարդին առաջնորդը փոխանցեց իր սրդի խոսքը։ Ան ասաց, որ ամյակները բարձավես դիվերջ են, անոնք ծառայական ցանկի հանգրվաններ են, արժևորումի արիտներ են, միաժամանակ նաև գամքերը բրգելու եւ նույն հավատքով ու սիրով ծառայությունը շարունակելու գոչ, Աստուծո հավատարիմ մնալով, մեր հայրերուն ուղին շարունակելով, մեր ժողովրդի արդար իրավունքները պաշտպանելով եւ մեր ինքնությունը անաղարտ բահող արժեքները պահպանելով, հանուն հարաճիգա սերունդներուն։ Օրվանետ Պաժինով այսօր պիտի ներկայացնենք Իրանյան Տասնիմ լրադու կորզակալության հոդվածը, թե Հայաստան ինչպես կցկտի հաղթահարել անոթաչու սարկերու արհեստակիտական մարզին իր դգարությունը։ Տասնիմ հոդվածը կնշե. Արցախյան երկրորդ պատերազմը փաստեց Հայաստանի անոթաչու սարկերու արհեստակիտական մարզին դգարությունը։ Այդ պահուն Երևան ուներ ընդամենը քանի մհեդախուզական անոթաչու թրջող սարկեր, մինչդեռ Ադրբեջան երկար դարիներու ընթացքին գզարկացներ ին անոթաչու ներուժը՝ Թուրքիայեն եւ Իսրայելեն արտիական սարկեր քնելով։ 2020-ի Արցախյան պատերազմի փորձը ցույց տվավ, որ Հայաստան ոչ միայն անոթաչու սարկերու արդյունավետ բարգ չուներ, այլև այդ սպառնալիքին հագաստելու կորձոն համագարկեր եւս չուներ։ Այդ բարդությունը դարձավ Երևանի պաշտպանության քաղաքականության չափի վերանայման սկիզբ։ Այժմ գրեթե 6 տարի հետ Հայաստան 28 մայիս 2026-ի զինվորական շքերտին ներգայացուց հայկական արդատությամբ շարքը անոթաչու սարկեր եւ նոր համագարկեր։ 2023-2025 թվականներուն Հայաստանի ղարավարությունը հայրենիքի պաշտպանության համար գնկած է շուրջ $450 միլիոն համաձայնագիրներ, որոնց սկալի մասը նպատակ ունի զարգացնել անոթաչու սարքերը։ Բացի այդ, երկրի բանակին մեջ ստեղծված է անոթաչու զորքերու զորամաս։ Վերջին շքերտին ներգայացվեցան հետախուզական, հարվածային եւ որսացող դիպի անոթաչու սարքեր։ Սեփական արդատության զարգացման զուգահեռ Հայաստան ունի նաեւ արդասահմանեն անոթաչու սարքեր զինելու օրակարգ։ Շքերտի ժամանակ առաջին անգամ լալով ցուցադրվեցան չինական արդատության բարձող անոթաչու սարքեր։ Նաև ի հայտ եկավ, որ Երևան Միացյալ Նահանգներեն քնած է ուղահայաց տրիչկով վայրեջքի V-BAT անոթաչու սարքեր։ Մասնակիցներ կգարձեն, որ այս կայլերը ցույց կտան, թե Հայաստան արհեստակիտության մարզին մեջ գճանա դգարությունը հաղթահարել եւ Կովկասի մեջ նոր ներուժ ստեղծել։ Սակայն այդ չանկին կորձնական արդյունավետությունը կրնակնահատվի միայն պատերազմի դաշտին իսկական պայմաններուն մեջ։ Հարկելի ուղդիները վագընթիրներ, վանացանի եթերով եպտիմադետերի էջով ձեզ է դենք ներգայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը եւ օրվան հետ։

0: Sierra Leone gintinler inchpes haydak riskis baydar arazeng nergais bidi unenank haydakr kragan desaksyuma gam khosaksutyuma hamaskaini haymish haygrtagan yemshagutayim mitian getragan varshtyan dnoren anger donik donabedianin et որ ներգայս կգտնվի պատմական Հայաստան, արմենդյան Հայաստան, և ունին իրենք բդույթը, որ երդասարդները կբդդին արմենդյան Հայաստանի զանազան քաղաքները. Ընկեր Դոնիկ, կլսես մեզ?
1: Այո, այո, կլսեմ, կլսեմ.
0: Ինչպես եք, լավ եք?
1: Լավ, լավ, շնորհակալ եմ, նախ շնորհակալ եմ նաև Արիթին համար, գներեք, եթե քիչ մը աղմուկ է, հիմա արդեն անի ենք, և բիդի մեկրինք տելի բայազետ, այո,
0: ուրեմ, եթե գրնաս մե Արմենիայից այնի մեր ունգտիրներում, պացադրագամ ընդալ թե բասիմը վրա է, գիտենք, որ մի քիչ գրնան երդասարդները աղմգոդը լալ հասկանալի է, եթե գրնակ պացադրագամ ընդալ թե ինչ է ստրակիրը, որ համասկայինը մդաղացած է, և ուր հասած եք ներգայիս, և դաղավին ուր բիդի երթակ։
1: Այո, իրականության մեջ ծրագիրը ուրեմն ֆորումի զուգահեռ կամ ֆորումի գողքին երկրասարտական որ Հայաստանի մեջ տեղի ունենա, այս տարի հարմար նկարեցինք, որ շրջաբդույթն ունենք Արևմտյան Հայաստան, երեք հասանք գարս, այսօր անի ենք, քիչ էր միլի արդեն ուղինք տերի Բայազետ, հարաչիգա օրերում ունինք Արդահան, Մուշ, Սասուն, Դիքրանագերդ, Նեմրութ և այլն, ին օրերու վրա երկարող ծրակիր մունե, որ նշածս շրջանները բիդի ընլան, նաև տաս կերակճական պամնե, դերնիս ունինք գայտմը, որ բոլոր մարամասնությունները գպոխանցե, և նաև հետաքրարան է, որ ունինք դարպեր երգիրները և գերիդասարդներ,
0: որ երգիրներն ընդանրապես?
1: Այո, ուրեմն ունինք ավստրալիայեն մասնակցողներ, արևմտյան ամերիկայեն երկու հոգի, արևելյանեն մեկ հոգի, ֆրանսայեն ունինք, լիբանանեն ունինք, և հայաստանեն ունինք։
0: Իսկ երդասարդները, որոնք մասնակցին համասկայինի ծրագրին, ընդհանրապես ֆորումին մասնակցած են, թե ոչ անչատ ծրագրեր են ասում։
1: Ոչ անպայման, անչատ ծրագիրներ են, մենք անշուշտ առիթը տվինք, որ մասնակցին, երկու հոգի, որ ֆորումին մասնակցեցավ, նաև աս ծրագրին ուզեցին մասնակցիլ, բայց գիտեք, ֆորումին արդեն մտնորդ կստեղծվի, և մարդիկ երդասարդներ ուզեցին նաև շարունակել այդպես, բայց արդեն գազեմ ուշ է, այո կալդարվամար խոստացան, որ անպայման պիտի մասնակցին։
0: Լավ, գարկ մանգատիներ հավանապար ֆորումի մասին չենք իրեր, գրնակ ֆորումի մասին ալ որոշ տեղեկություններ փոխանցել, ֆորումը ինչ է, հակառակ որ մենք կհայտարարենք միշտ, բայց գարժե որ վերհիշեցնել ունգնդիներուն, թե համասկայինի երդասարդական ֆորում ինչ համագա, ասենքն ինչ տեսակ բաներ կսպասեն երդասարդները, երբ տեղի ունենա ընդհանրապես, որ մարդիկ միտքերի մեջ պահեն իրենց զավակներուն կամ երդասարդներուն համար։
1: Այո, ուրեմն ֆորումը 17-ին 24 տարեկան երդասարդներու համար է, գուքան և Հայաստանը ճանչնալու առիթ կդրվի իրենց, Հայաստանի տարբեր շրջանները գայցել են, այս տարի եթե ասեմ, որ նորություն ունեինք, Լորի եւ Սյունիկ այցելելով նախաբես չէինք այցելել, ուրեմն գայցելենք դերսաժան վայրեր, թանգարաններ, թատրոն, աշուշտ նաեւ դասերակցական ծրագիր մնալ ունի, դասախոսություններ, աշխատանոցներ, երգ, բար, երաժշտություն ընդհանրապես եւ շատ-շատ հաճելի ժամանակ կանցնում մշակութային մտնորդ է ավելի, մշակութային մտնորդ է, որ երգասատները իսկապես շատ-շատ կսիրեն։
0: Հայ լեզվին եւ հայ մշակութային դաղերս գապ բահելուն համար եւ այսինքն միան սպոսաշիր չենք, այլ նաեւ մշակույթի հետևողներ են, երաժշտություն, քրականություն եւ այլն, որ իրենց հետաքրքրությունը ստեղծվի անոնց մեջ։
1: Ճիշտ։
0: Շատ բարի, իսկ մենք հաջորդ երկու շաբթի ընկերոյալինը, որ Երևան գտնվի, ուրեմն երեդը ուրիշ տեսակցություն մի դունենա, ավելի մանրամաս ընկերբով բացադրելու, թե աս շրջակայությունը, որ գնեք Արեմդյան Հայաստան, ավելի մանրամասն է, որ ամեն ինչ կվերադառնաք Երևան, ավելի ալ դեղություններ գնաք փոխանցեր մեր ընտիներուն, ուրեմն մինչև հիմա հավանաբար գարս է, որ այցելազեք, չէ, գարս անի եւ այսի դսիկ։
1: Երեք գարս էինք, այսօր անի։
0: Ինչ են դպավորությունները երդասարներուն գարսին, գարսի ամբրոսը եւ այլն, խնոցը։
1: Ոչ, արդ չեղավ դեսնելու, որովհետև ուշ հասանք, հիմա պիտի փորձենք անի են մոտ է, շատ հեռու չէ, պիտի փորձենք այսօր ամփոփացնել, բայց անին շատ դպավորիչ էր, քիչ մը ուրախանալի, քիչ մը
0: հուզիչ,
1: դխուր, քիչ մը հուզիչ, այո, բայց
0: ընտանուր արմամ շատ դպավորիչ էր այո։ Ուրեմն մենք կալ երկու շաբթի, եթե գրնակ հավելյալ դեղագություններ փոխանցել, երախտաբարդ կլնանք, եթե գան մեր Ավստրալիայի երդասարտուհիներեն, որ գուզեն երկու խոսք կսել, պատրաստ են իրենց լսելու։
1: Այո, այո, անպայման փոխանցեն։
0: Բարի օր։
2: Բարև։
0: Ով է խոսողը։
2: Ես Վարդին եմ։
0: Ինչպե՞ս ես, Վարդին։ Լավ ես։
2: Լավ եմ, ցույց ինչպես եք։
0: Լավ ներուի։ Ինչպե՞ս է, ինչ են դպավորություններդ Արմդա Հայաստանում։
2: Այո, այժմ շատ ուրախ ենք, շատ հպարտ կսկան կնամ ասել, եւ կնամ ասել բոլոր երեք մասնակիցներուն կողմեն, հպարտ ենք եւ ուրախ ենք, որ նախ հասարիտ ունեցանք մեր թեվի արմատներուն հետ երթանը Արեմդյան Հայաստանի ծրագիրը, որ համասկայինը կազմակերպեց, շատ ուրախ ենք արիտ ունենալ մասնակցելու անոր, ունայ մեր այսօր մենք այցելեցինք անի ավերակները, եւ անսկացումը, որ ունեցանք չսկնար բարերով միան փացատրել, շատ դժվար է փացատրել բարերով, ուրախություն է, հպարտություն է, մեր ինքնության մասնիկ մենե, մեր հողն է, մեր հողին վրա լալը բոլորովին դարձել սկացում մենե։
0: Ճիշտ։ Լավ, ուրեմն մենք քալ երկու շաբթի հավելյալ դեղագություններ պիտի փոխանցենք մեր ընտիրներուն, ընկերոյ Ալինը, որ պիտի խոսի ծերը, եւ ընկեր Դոնիգին,
2: այդ
0: ժամանակ կդեսած գլակ միսկ քաղաքները եւս, եւ հավելյալ մանրամասներ գնա փոխանցել մեր ընկերներուն,
2: գլակ անշուշտ, անշուշտ,
0: շատ շնորհակալ եմ, աբա մնացեք եւ ցեզի բարի եւ
2: մերսի շատ,
0: բարի մեր փոլորին, հաջողություն ցեզի,
2: նմանապես, մերսի,
0: ընկեր Դոնիգ, շնորհակալ ենք։
3: Դոցկասանուն կամեկա կանուն է կաս, երների մեջի

Sierra Leone գտիներ հուսամոր շահայգանքը դագատ խոսակցինը, որ ունեցանք մեր երդասարտին, ինչպես նաև ընգեր Դոնիգին հետ, և նաև անց հարմար Լևոն Քատրջյանի գադարողությամբ երկը «Կարս, կարս, կարս»։ Հաջորդ հատված, որ ցեզի գուզեի փոխանցել, Վրեժ Արմենի ստորակրությամբ է, որն խորակիրն է միշտ հավադարին մնալ։ Միշտ հավադարին մնալ առանց շագերդներու, քանի որ մեր երդումին չէ, այլ որ գակնարկնեմ առաջին հերթին։ Այս հոդվածը գրելու ստրտաբաճարը չեն հոյթա 135-ամյակին առիթով այլազան դեղեր, մեր վերջերս ապրած անհուզիչ պահերը, նորընձաներու երդման արարողությունները, որոնց ընթացքին անոնք կրկնելով իրենց գուսակցական գնքահոր գարտացած դողերը մեր գանակրեն հանդիսավորապես գերտնուն, բադվուս և հայրենիքից վրա միշտ հավադարին մնալ։ Այո, միշտ հավադարին մնալ, գրկնակվես գշեշտեմ միշտ պարը, քանի որ ինչ հավադարմություն, եթե մնայուն չլլա ան։ Հոտվածի ստրտաբաճարը մանանան է Գրիգոր Զոհրաբի կրությունը։ Իրիս խմպակրած Մասիսի մեջ 27 մարդ 1893-ի առաջին էջին վրա։ Զորվերստին կամ կուցի առաջին անգամ գարտալու պախտավորությունն ու հաջույք ունեցա Փարեգամիմը նախաձեռնության շնորհիվ։ Ինչ կսեր ականավոր քրողը Գրիգոր Զոհրաբ։ Փարոյական մեծ ու շատ անխախտ նգարակրի դեր մարդ պետք է լալ անհողորդ մնալու համար այն չուգեդին, այսինքն մեկ նագեդին վրա, որ ամեն աստեցությունը անգախ որոշված էր, որ ահա անսկարապար մեղմի գորսվի աչկի անհետ կլա պոլորովին։ Զոհրաբի ուշագրավ հոտվածը կվերապերեր թերթերուն, անոնց խմպակիրներուն կամ աշխատագիցներուն, որոնք շահաթիտական նպատակներով կփոխեն իրենց սկսնապես պաշտպանած մտքերը, ավելի մեծ թիվով ընթերցողներու հաջողանալու և ավելի թերթ կարենալ ձախելու համար։ Զուտ շուգայական մոտեցում, որ խոդոր կհամեմադի ընկերային վսեմ նպատակ մեջ հետապնդող մամուլին։ Զոհրաբի այս խոսքերը, սակայն մենք կռնանք տեսնել ավելի ընդհանրական շրջադրումի մեջ։ Հավատարմությունը փարոյական հանձնարարություն է, կարելի չէ զայն բարդացնել։ Այն հիմնված գլա հավատամքի մը, համոզումի մը կամ նույնիսկ տեսակետի մը վրա, անհատական կետնի վրա անգթրսևորվի ընդանեկան շրջանագի մեջ, արյան գաբով նիս ծնողքին ու ձավգին միջև, զավակներուն միջև, աբա անոնց և իրենց ընկերներուն միջև, այլև այր ու գնոջ միջև։ Իզուր չէ, որ ամուսնությունը հանդիսավոր դիսակատարությամբ տեղի ունենա։ Խոստում մնե, որ նորաբսակները կուտան իրարու հավատարին մնալու ամբողջ կյանքը, դերը լալու իրարու ամեն տեսակի դժվարություններու կամ փորձություններու թեմ հանդիման։ Շադեր գծախողին, ճիշտ է, չլալով այդ չագերդված անխախ նգարակրի դեր մարդը, դեղի դալով ինչ-ինչ պատճառներով այլիմը արգայության, հիվանդության թե ուրույշ աստակներու։ Այդ հավատարմությունը կպահանջվի նաև քորձի ասպարեզի մեջ, թեկուզ առանց ձապ ու ձնձղայի, կշոցի ու գերոնի, զանոնք փոխարինելով հաջախ կրավոր համացայնակրերով, քորձի կախրինքները այլոց չփոխանցելու հանձնարարությամբ և այլն։ Նույնն է բարական անհադիմը, որ որևէ գազմագերպության միջև բահվելիք հավատարմության, որովհետև որևէ քորձ չիրականանար, եթե հավատարմությունը գոյություն չունենա։ Գազմագերպությունը հաշիվ դնե անհադին ներդրումին վրա, առանց որուն կարելի չէ ծրագիր կազմել, ժամանակացույց տնել, աշխատանք առաջ դանիլ։ Բայց հավատարմությունը երկկողմանի իրադրություն մնե, եթե անհատը հանձնարարություններ ունի գազմագերպության հանդեպ, փոխադարձաբար այս վերջինն էլ ունի անհատին հանդեպ, այդ ըլլա ասպերեզային թե ընկերային կետնի վրա,
Գազմագերբություններն ալ գրնան թերանալ ու պատճառ հանդիսանալ, որ իրենց պաշտոնյաները կամ անդամները իրենց մե հերանան։ Այս բոլորը հասկանալի են բացատրելի։ Ինչ որ ամբողջով ենք դարբերի մյուսներեն, այդ ալ քաղաքապարական հավատարմության հարցն է։ Եվ գասկաց չգա, թե հատկապես այդ կետնի վրա եղած է լալու զոհրաբի ընդվզումը այն օրերու գարկ մլուշ թերթերեն և ոչ թե արևդրական նպատակներով հրադարակվող թերթուկներեն։ Մեկ նագետը չմոռանալու հրամայականն է, որ կնշե ան արդարորեն։ Կարելի չէ օրմը հանրապետական լալ, օրմը թագավորական, օրմը տրամադրությունը պաշտպանել, օրմը ընկերվարությունը և այդպես իրարու հագաթրվող սկզբունքներ մատուցել հանրության։ Քաղաքապարական հավատարմությունը բարձրագույն մակարդակն է հավատարմության, բարձրագույն հասարակական հանձնարարությունը և իզուր չէ, որ երդումը այսպես ալ կփանացվի։ Գերտնում պատվուս ու հայրենիքիս վրա, միշտ հավատարի մնալ հայապահական թաշնակության ծրագրին, կանոնակրին ու որոշումներուն, և բոլոր ուժերովս, իսկ եթե հարգը լա նաև կյանքիս քնով, զարայել Հայաստանի և հայության ազատագրության տադին։ Ունենանք այդ մեծ ու շատ անխախտ նկարակիրը, դեր ըլլալու մեր այս երդումին։

սիրելի ընդդիմներ, վստահ եմ բոլորի համար նույնն է, երբ այցելեք հայրենիք, այցելեք մեր պատմական վայրերը եւ հատկապես եկեղեցիները, դարբեր ներշնչում գուտացեզի, երբ տեսնեք երկյուղածությունը, որ ժողովուրդը կմոդենա եկեղեցիներուն, սրբավայրերուն, դարբեր ձևով կներշնչե մեզ։ Այս նյութին գաբակցությամբ կուզեմ ձեզի ընթերցել Ահարոն Շխրդմյանի հետևյալ հոդվածը. Եկեղեցին սրպավայր է, ոչ ցուցասրահ։ Եկեղեցին Աստծո ներկայությունն է մեր մեջ, արարիչին և մահկանացուներու սանդիպման վայրն է։ Երբ մոմ գվարենք, իրականության մեջ մեր ներքին մթությունն է, որ կփորձենք լուսավորել։ Երբ աղոտ կբարձրացնենք, մեր հոգին է, որ կցգդինք բարձրացնել։ Եկեղեցին կբահանչե խոնարհություն, ոչ շրայլություն, աղոտքը խաղաղությունը, պատշաճ հակվածքը գշեշտե այդ խաղաղությունը։ Եկեղեցին այն վայրն է, ուր մարդ արարածը խոնար հոգիով կներգայանանա Աստծո, մերժելով ամեն ցուցադրություն և վայելելով հոգիի խաղաղությունն ու սրբությունը։ Այսօր հատկապես որոշ կանանց բարակային կտեսնենք հակառակ երևույթը։ Հակվածքը լեզումն է, որ գարդահայտե անցին անհադին ներաշխարը։ Անպատշաճ կամ քաղտակղիչ հակվածքի ոճը, անջորնի նստելացևը գխատարե սրբության մթնոլորտը, իսկ անվերջ բանող փչիչային հերացայները մարդ սփոսարանի մեջ գտնվելու դպավորությունը գունենա հաճախ։ Մեր ժամանակներուն շփոթը այնքան խորացած է, որ մարդ այլևս դժվար գզանազան է սուրբը աշխարհի գեն, խորանը փեմեն, աղոտքը ցուցադրութենեն։ Եկեղեցին, որ պետք է ըլլա լրության, խոգումի և խոնարհումի վայր, շատերու համար գվերածվի դպավորություն ստեղծելու թատերավայր։ Հատկապես անդանելի կդառնա, խորաբես կվիրավորե, երբ ոմանք և ավելի հաջող իքական սերեն եկեղեցի գմտնեն այնպիսի հակվածքով, որ ոչ միայն չհարկեր վայրին սրբությունը, այլ գհագասի անոր էյության։ Գարչ, բաց, մարմինը շեշտող հագուստներ, երանգային և ցևային անճաշակություն, հաջող ալ ագնհայտ ցուցադրականություն։ Որոն համար է այս բոլորը, ով կփորձեն զարմացնել կամ հրապուրել, զաստված թե մարդիկը։ Ավելի հաջող գիներ ըսինք վերը, սակայն չմոռնանք, որ ամառը գարշ ճապատով եկեղեցի հաջախող դղամարդիկ էլ կտեսնենք։ Եկեղեցին թատերապեմ չէ, խորանը լուսարձակներու դակ գտնվող հարթակը չէ, ուր մարդ ներգայանա իբրև ցուցանմուշ։ Եկեղեցին սրբավայր է, ուր մարդ կխոնարի արարիչին առջև և իր բոլոր խոցելությամբ, մեղքերով, աղոտքով, անոր խորհրդավոր բահուն արդակին շրայլությունը ոչ միայն այնտեղի է, այլև վիրավորական։ Ավելի մտահոգիչը այն է, որ շատեր գանդես են բացաճության սահմանը, չեն գիտակցիր, թե իրենց այս վարքով կխաթարեն եկեղեցվող խոր հոգևոր նշանակությունը, կբղձեն անոր սրբությունը, զայն կվերածեն սովորական վայրիմը։ Անոնք կմոդենան խորանին, օրդնություն կխնդրեն, մոմ գվարեն, բայց միաժամանակ իրենց հակվածքով կխաթարեն նույն այդ սրբության մթնոլորտը։ Ոմանք ցիծամելով կներգայանան հաղորդության, աղոտքը խաղաղություն կբանչէ, անպատշաճ հակվածքը կշեղէ ուշադրությունը և կխանգարէ այդ խաղաղությունը։ Աստծո դունը ոտ կտնեն իրենց հոգվույն մակրության և սրբության աղոտքը ընելու, աբաշխարության փոքր խայծը ունենալու, և ինչ տեսակ հագուստներ հակվելու չեն ամջնար, մարդ նայելու կամջնա, և այս բոլորը եկեղեցին մեջ։ Այս իրավիճակը հոգևորականներու վրա ձանր պատասխանատվություն կպարտե։ Անոնք, որոնք կոչված են քարոզելու համեստություն, բարոյականություն և հոգևոր գարգաբահություն, ագամա հագարակ պատկերներու ագանադեսը կթարնան նույն խորանին առջև,
այս արդեն հոգևոր արժեքներու հանդեպ լուրջ անդարբերության արդահայտություն է։ Սխալը ոչ թե անձի մեջ է, այլ այն մտածողության եւ վերաբերմունքին, որ գխեղաթյուր է հոգևոր արժեքները եւ եկեղեցու սրբությունը։ Իկական սերի որևէ ներգայացուցիչ իր էությամբ կրնա մարմնավորել քեղեցկություն, բադիվ եւ խոհեմություն, առանց երբևէ անցնելու բացառության սահմանները։ Իրական քեղեցկությունը չի բարդաթրվիր, չափավորության մեջ անգամ կշողա, կփայլի։ Մենք պետք է վերակտնենք չափի զգացումը, վերադառնանք այն բարձ ճշմարտության, որ սրբությունը կբահանջի համեստություն, իսկ հավատքը ներքին լրություն։ Եկեղեցին սրբավայր է, ոչ ոք իրավունք ունի խաթարելու անոր անթորը։ Այսօր դժբախտաբար շատեր եկեղեցի են հերացած են, խորելով թե հավատքը անձնական համոզում է եւ կարելի է ապրել առանց աղոթքի խոհական շունչին, բայց ճշմարտությունը հագարակը գսե։ Հավատքը երբ մեկուսանա կդգարանա, ինչպես կրակը երբ բաժնվի իր փոցերեն, գամած գամած գմարի։ Եկեղեցի հաջախելու գիտակցությունը մեր ներաշխարեն լսվող գանչմն է, գանչմը, որ գուկա խորքեն լուր, բայց անզիջում, մերթ խղճի ցայնով, մերթ կարոտով, մերթալ գործված խաղաղությունը վերակտնելու դենչով։ Հարցումը բարձ է, երբ մարդ մուտք գործե աստծոդունը, ինչ կբերե իր հետ, հոգի թե ծուցակություն։ Եկեղեցին ծուցասրահ չէ, պետք է հիշեք, աստծո առջև ներգայանալը պատիվ է, ոչ սովորական գործողություն։ Այդ պատիվը կբահանջի բացառություն թե հոգիով, թե արդակինով։ Ի վերջո, բացառության մեջ է ճաշակը հոգիի եւ արդակինի ներդաշնակությամբ։

Արկելու ընկնդիրներ գուզենք փոխանցել հետևյալ համայնքային հայտարարությունները ձեր ուշադրության համար։ Եկեք բարենք ավանդական, միացեք մեզի սորվերու մեր ավանդական ասկային շուրջ բարերը։ Գազմագրբության համասկայինի Սիդնիի բարի անսամբլին Սասու մասնաջուղ դեղի գունենա 9 օգոստոս 2026-ին։ Կսի, join us for an exciting evening workshop to learn Armenian ethnographic dances and to explore the history and cultural significance of Armenian ethnographic dances. Տիկետներու համար թիմեր Նորա Հեկեմյան 0425-330-803 կամ Հայգուհի Մովսիսյան 0412-151-406. Տիկետներն արժեքն է $25, 6 ժամը 6-ը մինչև ժամը 9-ը երեգոյան 9 օգոստոս դեղի գունենա North Ryde Public School 154 Cox's Road North Ryde. Օր համասկայինի Նուբար Խաչատրյան Տադերախում Փինգոմե դեղի գունենա 10 հոկտեմբեր 2026-ին մարամասությունները հաջորդիվ և դոմսերուկիները հաջորդիվ միդի ներգացվի Սևանա լիջեն մարդ մի եկավ հադրերկությունը։

0: Գազմագեր բութիամ համասկայինի նայրի մասնաճյուղին հովանավորության համասկային շրջանային վարչության համասկային նարի երջանումը ներգացում է իմ սրդի երկը, համերկային ծրագիրը, նվիրված հայ ժողովրդական երկարվեստի վարպետ Խաչատուր Ավետիսյանի ծննդյան հայրամյակին։ Տեղի կունենա օգոստոսի 22-ին շաբաթ ժամը 7-ին Ride Eastwood Leaks Club-ի մեջ։ Քարավեստական ղեկավար և խմբավար Աղավնի Մարգարյան, Տաշնագահար և փոխարինող խմբավար Մարգարիտա Պորտեր, համերգին կմասնակցի նայրի բարախումբը։ Դոմսերի համար թիմել trybooking.com, արժեքը $60. Համասկային արշակ և Սոլֆի Գոստն Ջեմարանի հիմնադրության 40-ամյակը ճաշկերույթ տեղի ունենա օգոստոս 29-2026-ին Miramar Gardens 48 Miura Road Terry Hills։ Դոմսերու արժեքն է $185, ուրեմն 29 օգոստոս ժամը 6-ից մինչև ժամը 11-ը։ Featuring Arani Band, DJ Entertainment, Dom Seruam Altimer, Jemarani Krasenyaga, Ina Uta, Yerek Yergu 00, Rita Simonian 0404, Chors Hink Ina Mekmek Yergu, Magi Tufengjan 0405 Yergu, Hink Yergu Hink, Hink Hink Chors. Ստացած ենք հայտարարությունը Աստրադիո Ժամի դնորոնության գոմեն 99.3 FM Northside Radio, որ գսե Donate Today, Support Northside Radio, ուրեմն իրենց դարեգան բյուջեի համար նվաստելու է Donate Now, ուրեմն եթե գուզեք ոյ մեկ նվիրադություն գադարել, գրնակ Աստրադիո Ժամին հետ գաբվել, հովսեպ ինչ է ատիվ, որ պետք է հերացանեն,
1: Ինը 4-1-ինը, 6-ինը, 6-ինը հերացայնին, եթե հերացայնեք,

0: Գրնակ ծեր սրդապուխնը վերադվությունները նել, գամ մեր միջոցով գրնագնել, որ մեկը որձեզի թյուրին է, ռադիոգայանը գարիք ունի նոր սարքերու, անոր համար գունեն որոշած են դարեգան տրամահավակն էլ մեր կաղութեն։
1: Մեր միա մեր կաղութեն չէ, բոլոր ավստրալական
0: կաղութեն,
1: մենք դա մասնակցությունը գպերենք, պետք է հաց մեր ծևերով, ուրեմն եթե գան ունգնտիրները, որոնք ուզեն նվիրալություն գադարել, գնան աս հերացանին հերացաններ և իրենց նվիրալությունները գադարել աս ռադիո ժամին ինը բաստ։

Սիրելի ունգընթիրներ, Երևանեն Սիդնի այսօր հասանք մեր հաղորդման ավարտին։ Հույսով ենք, որ մեծ աջակցությամբ ունգընթրեցիք մեզ եւ անցնող երկու ժամվա դեպոգությամբ գրգռցանք ցեզի օգտաշատ եւ փոխանցալից կիդելիկներ փոխանցել։ Բայց ինչպես միշտ, նախքան ցեզ մեր բաժնվիլը, կուզենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել Armenia Tsayni գլխավոր երաշխավորներուն, Academy for Early Learning Մանգաբարդեզի սեփականադեր Տիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, Բարոնովանես Մանուկյանին, EM Funeral-ի սեփականադեր Տիգին Էլո Մգրդիչյանին, ինչպես նաև բոլոր անոնք, որոնք շարունականապար իրենց սադարումը գպերեն Armenia Radio Jam-ի հաջողությամբ։ Մեր կողմեն սիրելի երաշխավորներ եւ բարերարներ, ցեզի գմախտենք մշտական հաջողություն հարադեպ վերել ձեր աբակայի ծրակիրներուն։ Սիրելի ունգընթիրներ, հետևեցեք մեզ հարաջիգա երկու շաբթի երեգոյան ժամի 7:09-ը 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Ցեզ դեին այսօր հադուկ Ցայնի պատասխանատու Հովսեփ Կոպուշյանը, Երևանեն Անցես Ալին Բալյոզյան համամջանը եւ Սիդնիեն Վիկեն Կալողլյանը։ Խաղաղ, առողջ եւ ուրախ շաբաթ մը գմախտենք ձեր բոլորին։ Բարի գիշեր։